кобіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Раніше я казав, я сподіваюся, що все зміниться. Потім я зрозумів, що існує єдиний спосіб, щоб все змінилося. Змінитися мені самому. Відомий бізнес-тренер Джим Рон.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Друге місце. Коли серце перестає хитрувати і каже: «Все, я визначилось». А голова ще намагається зробити вигляд, що її питали.
2: Класика. Серце підписало, голова читає договір після факту. Нікіта Кисельов, «Вівтар». Hey,

Нікнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Victoria's Secret. Наприкінці 70-х років 20-го століття американець Рой Реймонд вибирав для своєї коханої жінки нижню білизну і прийшов до висновку, що жінки-продавці не розуміють, як спілкуватися про це з чоловіком. А також він зрозумів, що вибір нижньої білизни дійсно мізерний. Тому, коли його покупка виявилася невдалою, Рой вирішив створити власну крамницю з продажу красивої білизни, де жінки могли б знайти будь-які моделі білизни на свій смак, а жінки-продавці не соромилися б продавати її чоловікам. У 1977 році Рой Реймонд створив Victoria's Secret, названий на честь британської королеви. Перші магазинчики Victoria's Secret були оформлені в стилі вікторіанської епохи. А у 1995-му у готелі «Плаза» відбулося перше шоу «Victoria's Secret». Тоді ангели виглядали куди скромніше – в стриманому одязі для дому, який доповнювали кардигани та халати. До речі, одна з фішок кожного шоу – це демонстрація «Фентезі-бра» – комплекту білизни, що виготовляється з золота. Вперше фантазійний бюстгальтер представила у 1996 році Клаудія Шифер. Його вартість була скромна – всього $1 мільйон. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Victoria's Secret. На кожному шоу Victoria's Secret обов'язково виступає світова знаменитість. Так, наприклад, 2007 року на показі запалювали Spice Girls. У 2010-му Кеті Перрі влаштувала шоу з гімнастами. У 2011-му та 2012-му публіку розважали Нікі Мінаж і Ріана. Пізніше на сцені зоряного шоу також побували Maroon 5, Taylor Swift, Джастін Бібер та Леді Гага. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про справжнього чайного лицаря. Отже, у травні 1859 року в родині містера і місіс Ліптон, які приїхали в Глазго з Ірландії, народилася п'ята дитина – Томас. Вже з 5 років йому довелося пізнавати премудрості торгової справи, хоча крихітна лавка його батьків вміщала не більш 5 покупців одночасно. Час йшов, і у 1890-му Томас Ліптон починає чайний бізнес. Містер Ліптон чітко бачив мету – чай повинен стати доступним за ціною і при цьому не втратити в якості. «З плантації прямо в чашку». Цей рекламний слоган красувався на плакатах у всіх британських потягах і автобусах. Великою прихильницею чаю Ліптон стала свого часу королева Вікторія. І вже 1897 році Ліптон був посвячений у лицарі. Для того, щоб чай став не просто доступним за ціною, але й найпоширенішим напоєм, цього було мало. Мав бути ще один маленький крок. І його на початку ХХ століття зробив американець Томас Саліван. Я маю на увазі чайні пакетики. Але це вже зовсім інша історія. Додам лише, що найбільш поширені складені вдвічі прямокутні пакетики розробили у 1952 році фахівці компанії «Ліптон». А ось найперший чайний пакетик був шовковим. Його вручну зшив молодий нью-йоркський торговець, той самий Том Саліван. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру L. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Land Rover.
1: Історична довідка.
0: Отже, Land Rover – це дочірнє підприємство англійської компанії Rover Group, купленої в 94-му році німецьким концерном BMW. Компанія виробляє автомобілі знаменитої марки Land Rover. Перший Land Rover з'явився у післявоєнній Британії у 48-му році, за часів серйозного дефіциту сталі. Це була геніальна проста робоча така конячка з алюмінію. Брати Спенсер і Моріс Вілкс, які працювали на британську компанію Rover, створили новий автомобіль-символ, що поєднував прагматичну простоту та грубу надійність. Варто сказати, що знаменитий Defender, довгобазова модель Land Rover, задумана як універсальний надійний автомобіль післявоєнного періоду, ось вже більше 50 років випускається практично без зміни. Протягом 70-80-х років минулого століття еволюція Land Rover і Range Rover тривала, а визнання автомобілів Land Rover зростало завдяки таким подіям, як ралі Париж-Дакар у тому числі. В даний час престиж відділення, як і раніше, дуже високий. Знаменита модель Range Rover поза конкуренцією і є загальновизнаним знаком позашляховика класу люкс. Ну і за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Land Rover. Автомобілі Land Rover постійно беруть участь у різноманітних екстремальних змаганнях. Наприклад, в 97-му році серійний Land Rover Defender 90 і 8 людей на борту піднялися на Ельбрус на висоту 5642 метри. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У Віталія Козловського романтика часто приходить не сама, а з валізою красивої драми.
2: Краса та розлука – це про той випадок, коли почуття були світлими, але життя поставило між людьми кому.
1: Віталій Козловський

Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до нас від.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу 17 червня. У Львові короткі зливи, вдень до 23, уночі 6 градусів. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 26, уночі 15 градусів. У Харкові можливі зливи, вдень до 24, уночі 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, вдень до 24, уночі 13 градусів. Через вітер будьте уважні. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: 10-та позиція і одразу пісня, після якої в повітрі стає трохи небезпечно для спокою.
0: Бо мама Ріка не співає «Полюбила так», ніби це запис у щоденнику. Тут відчуття, що серце вже натиснуло газ.
1: Гаряче, чесно і дуже по-жіночому впевнено.
0: Мама Ріка

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 17 червня, Україна входить у день із важкими повідомленнями з фронту, але й з новими рішеннями для оборони, дипломатії та відновлення. На Хмельниччині сталася авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М. Льотчик і штурман виконували завдання та, на жаль, загинули. У Слов'янську після російської атаки є загиблі й поранені, а в Запоріжжі удар спричинив пожежі у житловому будинку та торговельному центрі.
0: Ідемо далі. Через застосунок армія плюс майже 200 військових уже подали рапорти на повернення після самовільного залишення частини. Новий механізм дозволяє онлайн обрати підрозділ і пройти супровід без зайвої бюрократії. А парламент завтра має зібратися позачергово, щоб розблокувати фінансування армії.
1: Оборонна промисловість також отримує новий ресурс. Українські виробники зброї залучили 9,8 мільярдів гривень пільгових кредитів за 162 угодами. Це гроші на виробництво, ремонт, модернізацію техніки, боєприпаси та розвиток власних спроможностей.
0: На саміті групи семи Володимир Зеленський провів переговори з Кіром Стармером, лідером Об'єднаних Арабських Еміратів і президентом Кенії. Говорили про тиск на Росію, відновлення Києво-Печерської лаври, інвестиції, продовольчу безпеку та спільні проекти. Британські і канадські санкційні пакети спрямовані на фінансові канали, морську логістику та енергетичні доходи Росії.
1: Світ уважно стежить і за Ормузькою протокою. Судноплавні компанії поки не ризикують відновлювати прохід, бо оцінюють безпекові ризики. У Перській затоці, за оцінками спостерігачів, залишаються сотні великих комерційних суден, і це вже впливає на глобальну логістику.
0: Є й практичні новини для економіки. Україна та Албанія підписали угоду про міжнародне автомобільне сполучення. Це нові можливості для перевізників, експорту та маршрутів через Південно-Східну Європу. А після відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до Євросоюзу, Україна готується зберігати темп на наступних етапах.
1: І на завершення про пам'ять та відновлення. У Києво-Печерській лаврі майже 100 рятувальників і 30 одиниць техніки працюють, щоб убезпечити собор від негоди та розібрати пошкоджені конструкції. А з Латвії до України повернуться 19 комплектів історичних документів, втрачених під час Другої світової війни.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я знайшла свій диван!
2: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
3: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
4: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Зараз реклама.
1: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
1: Кан святкує!
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіці.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу 17 червня. У Львові короткі зливи, вдень до 23, уночі 6 градусів. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 26, уночі 15 градусів. У Харкові можливі зливи, вдень до 24, уночі 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, вдень до 24, уночі 13 градусів. Через вітер будьте уважні. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

тобою вся вида до я. Тобою зачарований, співаю, омрію і забіцілуюсь вночі з подушкою.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Недільки часом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Ліцензія

0: зараз реклама.
1: Все в це те! Всі в це те!
2: В центрах техніки це те величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиція діє з 1.6.2019.

0: авто.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill & Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» в селищі Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: Кан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
4: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
5: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.
6: Файна Таун. Живий квартал.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Четверта позиція. І трек, який сам собі вже написав інструкцію до використання.
0: Деякі пісні не створені для режиму «Ледь чутно». Їм потрібен простір, настрій і трохи сміливості на колонках.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на середу 17 червня. У Львові короткі зливи, вдень до 23, уночі 6 градусів. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 26, уночі 15 градусів. У Харкові можливі зливи, вдень до 24, уночі 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, вдень до 24, уночі 13 градусів. Через вітер будьте уважні. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть!
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та ось

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: Все завантажено. Можна їхати.
5: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
6: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера

і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Середа, 17 червня. Починаємо з безпеки та наслідків нічних атак по українських містах. У Запоріжжі після російського удару вже 7 людей звернулися по медичну допомогу. Пошкоджено низку житлових будинків. На місцях працюють рятувальники, комунальні служби і медики. По області за добу зафіксували понад 900 ударів по 50 населених пунктах. Є одна загибла людина і 14 поранених.
0: На Дніпропетровщині російські війська понад 40 разів били артилерією та дронами по 4 районах. Загинули 3 людей, ще 3 дістали поранення, пошкоджена цивільна інфраструктура. Ніч була важкою і для Сумщини. Безпілотник атакував територію кінно-спортивної школи. Там загинули коні.
1: Україна відбивала чергову повітряну атаку. Уночі Росія запустила 119 ударних безпілотників різних типів. Сили оборони знешкодили 97 цілей. Однак зафіксовані влучання на 11 локаціях і падіння уламків ще у кількох місцях. За добу, за даними Генштабу, втрати російських військ склали ще 1260 осіб.
0: На фронті Україна формує нову реальність завдяки кількості і якості дронів, які швидше доходять до підрозділів. У військовому керівництві вважають, що найближчі 6 місяців перевага буде на українському боці, а удари ворога по містах називають радше спробою морального тиску, ніж реальним впливом на поле бою.
1: Після саміту G7 партнери підтвердили намір посилити військову допомогу Україні. Йдеться про більше систем захисту неба, ракет-перехоплювачів, далекобійних можливостей і підтримку виробництва зброї безпосередньо в Україні. Також обговорюють нові санкції проти російських нафтогазових доходів і додаткову підтримку енергетики перед зимою.
0: У світі уважно стежать за ситуацією навколо Ормузької протоки, одного з ключових маршрутів для торгівлі нафтою. Американські аналітики попереджають, Іран зберігає можливість тиснути на судноплавство ракетами, дронами, катерами та мінами. Європейські лідери очікують, що після G7 тиск на Москву може стати жорсткішим, хоча остаточних домовленостей ще немає.
1: І трохи світла на завершення. 17 червня відзначають Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами, День карате, тесиляції, сміттяра і крокодила, а Ісландія святкує День незалежності.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я знайшла свій диван!
2: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру.
3: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.
4: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
5: Флего – коли хочеться легкості для ніг щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
0: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» – селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний. Кан святкує!
1: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
0: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
0: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
1: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу 17 червня. У Львові короткі зливи, вдень до 23, уночі 6 градусів. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 26, уночі 15 градусів. У Харкові можливі зливи, вдень до 24, уночі 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, вдень до 24, уночі 13 градусів. Через вітер будьте уважні. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мається на увазі лікування функціональних симптомів, постору геморою. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського посад.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56. Лицензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215.

0: авто.
1: Хрумкого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Кан будує.
4: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
5: У Файнатаун басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей з друзями просто поруч.
4: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
5: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
4: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на середу 17 червня. У Львові короткі зливи, вдень до 23, уночі 6 градусів. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 26, уночі 15 градусів. У Харкові можливі зливи, вдень до 24, уночі 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, вдень до 24, уночі 13 градусів. Через вітер будьте уважні. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Переможець цього тижня – пісня, яка не просто дійшла до першого місця, а зробила це ще минулого тижня. І можна сказати, пританцьовуючи.
2: Слухачі вирішили чесно. Якщо дівчинка танцює так упевнено, хай танцює ще на вершині хіт-параду.
1: Ваші голоси, ваша підтримка і заслужена перша позиція другий тиждень поспіль.

0: Зараз реклама.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Пройшла реклама, і знову шлягерок.
5: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.
3: А вдома
2: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». «Бумбокс», «Монатік», «Жадани собаки», «Курганий агрегат», «Кола» та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Київстар». Назустріч музиці, вайбу, тобі. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Головна тема – нова заява країн Великої Сімки щодо України. Партнери говорять про швидше посилення повітряного захисту, більше далекобійної зброї та готовність передавати ліцензії для виробництва озброєнь просто в Україні. Це вже не лише допомога, а крок до більшої оборонної самостійності.
2: Україна позитивно оцінює цей сигнал. Андрій Сибіга назвав заяву сильною і відзначив тіснішу узгодженість між Києвом та союзниками. За його словами, наявні важелі тиску на Росію треба використати, щоб повернути її до переговорів. І тут важлива не гучність слів, а швидкість рішень.
3: Водночас російські атаки по регіонах не припиняються. На Херсонщині через обстріли загинули 2 людей, ще 11 поранені. На Донеччині за добу повідомляють про 4 загиблих і 17 поранених цивільних. Важкі цифри, за якими – родини, громади і робота рятувальників.
2: На Сумщині масований удар по Тростянцю знищив міські автозаправні станції та пошкодив приватні будинки. Загиблих серед цивільних немає. І це головне полегшення цієї новини. Але місту знову доведеться швидко відновлювати базові речі, без яких щоденне життя стає значно складнішим.
3: Під ударом були й інші цивільні об'єкти –

0: Чернігівщині пошкоджено 2 енергооб'єкти – підприємство та житловий будинок. А в Сумській області дрони атакували кінно-спортивну школу. Кілька коней загинули, понад 10 поранені. Особливо боляче, коли війна дістає місця, пов'язані з дітьми і тваринами.
1: Є й важливі рішення всередині країни. Олександр Сирський доручив посилити профілактику захворювань серед військових і збільшити кількість медичного персоналу у війську. Після авіакатастрофи Су-24М на Хмельниччині вилучено чорний ящик. Триває розслідування причин трагедії. Кабмін також оновив економічні очікування. Прогноз зростання валового внутрішнього продукту цього року став стриманішим.
0: Європейська комісія готує нові правила перебування українців у Європейському Союзі. Йдеться про більш індивідуальний підхід замість загального механізму тимчасового захисту. Остаточні рішення, найімовірніше, ухвалюватимуть окремі країни. Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц говорить про перший шанс на мир після нових переговорів на полях саміту.
1: І на завершення – трохи світла. У дії стартувало голосування за ескіз поштової марки до 35-ї річниці Незалежності України. А юні співаки вже можуть подавати заявки на нацвідбір до дитячого Євробачення 2026.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Я знайшла свій диван!
5: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
4: Беру.
6: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ком».

та знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: Зараз реклама.
1: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
2: Час для літнього релаксу.
3: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чебанах.
2: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
3: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чебани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
4: Хрум кого хочу, і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу 17 червня. У Львові короткі зливи, вдень до 23, уночі 6 градусів. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 26, уночі 15 градусів. У Харкові можливі зливи, вдень до 24, уночі 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, вдень до 24, уночі 13 градусів. Через вітер будьте уважні. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія ОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 250.

0: Зараз реклама.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
2: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиції дії з 1.06.31.08.2026 року. Кредитує АТК «Приватбанк». Ліцензія НБУ.

0: Зараз реклама.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» в селищі Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: Кан вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
4: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
5: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.
6: Файна Таун. Живий квартал.
7: Хрум кого хочу, і гострого теж.
8: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
7: І всього за 125 гривень.
8: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу 17 червня. У Львові короткі зливи, вдень до 23, уночі 6 градусів. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 26, уночі 15 градусів. У Харкові можливі зливи, вдень до 24, уночі 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, вдень до 24, уночі 13 градусів. Через вітер будьте уважні. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: реклама.
1: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Романтика рівня «Дістану зірку вже була, а тут небо застелити». Амбіційно, красиво, господарський підхід.
2: Мені вже кортить почути.
1: Новий вхід у чарт. Тесленко. Небо.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою без лікарів. Реклама лікарського засобу.
6: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з міжнародної історії навколо справи українського «золотого конвою». Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив про негайне внутрішнє розслідування в податковій, митній та безпековій структурах. Йдеться про справу із коштами та золотом Ощадбанку, яка тепер отримала політичне продовження.
0: Тим часом для України важливі новини приніс саміт G7 у Франції. Президент Володимир Зеленський заявив, що партнери домовилися про додаткове посилення української повітряної оборони, а також про підтримку енергетичної стійкості. Це саме той напрям, де швидкість рішень має значення щодня.
1: І про енергетику. Через бойові дії та обстріли частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без світла. Окремо негода знеструмила 40 населених пунктів у 2 областях. Але ремонтні бригади вже працюють над відновленням.
0: Є й новини для економіки. Юлія Свириденко доручила підготувати рішення, які мають розширити кредитування бізнесу, зокрема у прифронтових регіонах. Підприємцям потрібні доступні гроші для виробництва, робочих місць і повернення нормального життя там, де ризики найвищі.
1: Окрема тема дня – цифрова економіка. Віталій Кім наголошує, майбутнє України не лише у відбудові доріг, мостів і житла, а й у створенні нової технологічної моделі. У цьому ж напрямі працює фінтех-проект в Україні з бюджетом майже 2 мільйони 830 тисяч доларів.
0: У сфері оборонних інновацій Україна та Франція запускають програму «Brave France». Загальний бюджет – 20 мільйонів євро, порівну від кожної сторони. Гранти мають підтримати розробки, які допоможуть українським і французьким компаніям швидше створювати сучасні рішення для безпеки.
1: Командувач Нацгвардії Олександр Півненко заявив, що проблема самовільного залишення частини існує, але не є критичною. За його словами, кожен другий військовий, який пішов у СЗЧ, уже повернувся в стрій. А нове опитування показує, в суспільстві зростає запит на відповідальність влади після війни.
0: На завершення – спокійна київська подія. У костелі Святого Миколая відзначили 25 років від історичного візиту Йоанна Павла ІІ в Україну спеціальним погашенням поштової марки.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

0: Хто?
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіці.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на середу 17 червня. У Львові короткі зливи, вдень до 23, уночі 6 градусів. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 26, уночі 15 градусів. У Харкові можливі зливи, вдень до 24, уночі 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, вдень до 24, уночі 13 градусів. Через вітер будьте уважні. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та

0: мама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
7: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.

0: Зараз реклама.
1: Я знайшла свій диван!
2: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на Епіцентр.ua.

0: може тільки любов.
1: Зараз реклама.
2: Час для літнього релаксу.
3: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
2: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
3: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
4: Кан будує.
5: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
6: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
5: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
6: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
5: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
6: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Yes!
1: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на середу 17 червня. У Львові короткі зливи, вдень до 23, уночі 6 градусів. В Одесі мінлива хмарність, вдень до 26, уночі 15 градусів. У Харкові можливі зливи, вдень до 24, уночі 13 градусів. У Києві мінлива хмарність, вдень до 24, уночі 13 градусів. Через вітер будьте уважні. Гарного вам дня, тримаємося разом і бережімо одне одного. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. Вікна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: 7-ма позиція і пісня, яка не пояснює настрій, а просто створює його.
2: «Древо» звучить так, ніби хтось відкрив вікно, пустив свіже повітря і сказав: «Досить сидіти рівно».
1: Тут є свобода, трохи дикості і відчуття, що не кожну емоцію треба перекладати словами.
2: Іноді найкраще пояснення – це ритм. Він чесніший за довгі розмови.
1: Оце вже радійна філософія. Запускай, поки ми не стали надто мудрими.
2: З 7-ї позиції – «Древо» Енкарапіста.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: бебі.
1: Зараз реклама.
2: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Олександр Сирський провів розмову з начальником штабу оборони Збройних сил Румунії Георгіце Владом. Говорили про Чорноморський регіон, моніторинг безпеки, обмін інформацією та координацію дій. Для України це важливий напрямок, бо південний фланг потребує постійної уваги і швидкої взаємодії.
0: На міжнародному треку сьогодні звучить тема подальшої підтримки України. Марк Рютте заявив, що головним результатом липневого саміту в Анкарі має стати залізна відданість союзників нашій обороні. Йшлося й про нові постачання техніки, зокрема ракет для систем «Петріот».
1: Тим часом британський прем'єр Кір Стармер назвав інцидент у Ла-Манші безрозсудним і глибоко тривожним. Російський військовий корабель відкрив попереджувальні постріли по цивільній яхті. І це ще один сигнал, що агресивна поведінка Росії давно виходить за межі фронту в Україні.
0: В Україні завершили спеціальне досудове розслідування щодо Віктора Януковича та ще 16 колишніх високопосадовців. Слідство говорить про узурпацію влади і злочини проти Майдану у 2010-2014 роках. Усі фігуранти оголошені в розшук, справа рухається процедурою заочного правосуддя.
1: Сили оборони повідомили про удари по військовій логістиці противника та танкеру тіньового флоту Росії в Чорному морі. Також були уражені мости і пункти управління, які ворог використовував для забезпечення своїх сил. На Сумщині тим часом російські дрони вдарили по сортувальному терміналу нової пошти. Люди не постраждали, але пошкоджено тисячі відправлень.
0: Енергетика залишається окремим фронтом. На Дніпропетровщині після ранкового удару без світла залишалися майже 20 тисяч родин, але фахівці вже відновили електропостачання. А на міжнародній конференції з відновлення України енергетичні партнери закликали до внесків у фонд підтримки енергетики на сотні мільйонів євро.
1: Є й економічні новини. Міжнародні цифрові компанії за 5 місяців сплатили до українського бюджету понад 8 мільярдів гривень так званого податку на Google. Це означає, що електронні сервіси працюють прозоріше, а бюджет отримує більше ресурсів навіть у складний воєнний час.
0: І на завершення про пам'ять та майбутнє. Латвія передала Україні історичні документи українського походження, вивезені або переміщені під час і після Другої світової війни. А українська Firepoint разом із німецькою Hensoldt домовилися розробляти систему протиракетної оборони «Фрея».
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

0: зараз реклама.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі», селище Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.

0: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
1: Канн святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Канн до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.kyiv.ua.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбург. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи і четвер від 17 до 18 червня. У Дніпрі ввечері місцями сонячно, завтра зливи, вдень до 23, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері можливі зливи, завтра хмарно, вдень до 24, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері слабкий дощ, завтра прояснення, вдень до 24, уночі 12 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра можлива злива, вдень до 24, уночі 15 градусів. Через вітер будьте уважні. Бережіть себе.
0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. Вікна.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Почув пісню і подумав: оце моє?
2: Тоді не тримай це при собі.
3: Обираєш саме ти.
1: Заходь у телеграм-канал «Радіо Шлягер» і впливай на наш хіт-парад.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті cook.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-Л.
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.

0: Ган вражає.
1: Літо створене для вигідних рішень.
2: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
1: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
3: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Шоста позиція. І Дантес. Із темою, яку розуміють усі, хто хоч раз бачив зайвий лайк не там, де треба.
0: Бо лайк – це ж маленька дія. Але іноді після нього в голові відкривається цілий слідчий відділ.
1: Чому вона? Чому зараз? І все, вечір уже має сюжет.
0: Володимир Дантес. Лайки.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи і четвер від 17 до 18 червня. У Дніпрі ввечері місцями сонячно, завтра зливи, вдень до 23, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері можливі зливи, завтра хмарно, вдень до 24, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері слабкий дощ, завтра прояснення, вдень до 24, уночі 12 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра можлива злива, вдень до 24, уночі 15 градусів. Через вітер будьте уважні. Бережіть себе.
0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. Вік.

0: життя.
1: Зараз реклама.
2: Щоб судом і ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо,

0: Зараз реклама.
1: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сили оборони уразили в Чорному морі танкер тіньового флоту «Фіна-Ей». Судно використовували для перевезення нафти і нафтопродуктів в інтересах Російської Федерації в обхід міжнародних санкцій. Окрім цього, українські підрозділи били по логістичних і військових об'єктах ворога. Це важливий сигнал. Українські удари дедалі, точніше, дістають не лише фронтову техніку, а й економічні маршрути агресора. Ступінь ушкоджень танкера ще уточнюють, але підтверджене ураження вже має вагу для всієї чорноморської логістики. Кожен такий епізод ускладнює ворогу постачання, планування і заробіток на тіньових схемах.
0: Тим часом сухопутні війська заявили про повну підтримку перевірок після викриття незаконної схеми в одному з одеських центрів комплектування. У командуванні наголосили, мобілізаційні заходи мають відбуватися тільки в межах закону і із повагою до прав людини. Будь-яке зловживання службовим становищем там назвали неприпустимим.
1: Йдемо далі. Країни Великої Сімки домовляються посилити військову і фінансову підтримку України та збільшити тиск на Москву. Серед ключових рішень – можливе виробництво в Україні далекобійних ракет і систем протиповітряної оборони за західними ліцензіями. Для нашої оборони це не просто допомога, а шлях до більшої самостійності.
0: У Міноборони також говорять про нову фазу тиску на логістику окупованого Криму. За словами керівництва відомства, дрони фактично ізолюють півострів і поступово перетворюють його на простір без стабільних маршрутів для ворога. Формула проста – менше безпечного руху для окупантів, більше можливостей для українських сил.
1: Є й економічна новина. Українські посадовці подали за цей рік понад 2800 декларацій із криптовалютою. Це на 16% більше, ніж у попередній кампанії декларування. Цифрові активи дедалі помітніше входять у фінансову прозорість державного сектору, а суспільний контроль за такими статками стає уважнішим.
0: У Києві відкрився перший комунальний хаб підтримки переселенців. Там можна отримати юридичну і психологічну допомогу, консультації щодо роботи, соціальних послуг і державних програм. Для столиці, де мешкають сотні тисяч внутрішньо переміщених людей, це справді потрібна інфраструктура, яка допомагає не загубитися в новому місті.
1: А мистецький арсенал переніс відкриття виставки «Мерехтливі зв'язки» після російської атаки на комплекс. Команда каже, будівлю можна пошкодити, але роботу не зупинити. І це дуже українська відповідь – берегти культуру, підтримувати одне одного і повертати життя туди, де ворог хотів залишити тільки тишу. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Все в це те! Всі в це те!
5: Центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.

0: кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
0: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Кан святкує.
3: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
2: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
2: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
3: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
2: Деталі на Республіці.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи і четвер від 17 до 18 червня. У Дніпрі ввечері місцями сонячно, завтра зливи, вдень до 23, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері можливі зливи, завтра хмарно, вдень до 24, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері слабкий дощ, завтра прояснення, вдень до 24, уночі 12 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра можлива злива, вдень до 24, уночі 15 градусів. Через вітер будьте уважні. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності: IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама, дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у лікарні та

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Відпочинок для дітей чи навчання? І відпочинок, і навчання. В IT Friends є все. Денні табори – це IT Friends. Безкоштовні майстер-класи – це IT Friends. Табір в Карпатах – це IT Friends. Літо має сенс. Обирайте IT Friends.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість

0: Зараз реклама.
1: Я знайшла свій диван!
2: Свої меблі Френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
1: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті cook.edu.ua. Телефонуй 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Час для літнього релаксу.
2: 20 червня запрошуємо на Grill and Chill Family Day в торгово-розважальний центр «Епіцентр» у Чабанах.
1: На вас чекають ранкова йога, пінна вечірка, аніматори, майстер-класи, а ще смачне гриль-меню, плов, коктейлі, дарунки та кінотеатр під відкритим небом.
2: Проведіть день яскраво в «Епіцентрі» в селищі Чабани, Одеське шосе 8, вхід вільний.
3: Хрум кого хочу, і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір середи і четвер від 17 до 18 червня. У Дніпрі ввечері місцями сонячно, завтра зливи, вдень до 23, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері можливі зливи, завтра хмарно, вдень до 24, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері слабкий дощ, завтра прояснення, вдень до 24, уночі 12 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра можлива злива, вдень до 24, уночі 15 градусів. Через вітер будьте уважні. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Не складається. Це коли ти наче все робиш правильно, а пазл усе одно поводиться як характерна людина.
0: Макс Барських залишає чарт красиво. Бо навіть коли не складається, звучати можна дуже впевнено.
1: Залишає чарт Макс Барських. Не складається.

освіта знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен. Почує кожен.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер ФМ.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: Сьогодні у фокусі перевірки в усіх ТЦК після резонансних інцидентів в Одесі. У Міністерстві оборони заявили, будь-яке насильство, незаконне утримання людей і приниження гідності неприпустимі. Звернення громадян мають розглянути максимально ретельно, а функції ТЦК поступово перерозподілити між іншими структурами. У відомстві наголошують, система має працювати без тиску, з відеоконтролем і нормальними умовами для людей.
3: Паралельно у Міноборони говорять про ширшу армійську реформу. Михайло Федоров повідомив, що після внутрішнього аудиту вдалося знайти близько 60 мільярдів гривень на її перший етап. Він також заявив про боротьбу з корупційними схемами у закупівлях, перевірки співробітників і звільнення після службових рішень.
4: Йдемо далі. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що виробництво зброї за американськими ліцензіями може бути розгорнуте і в Україні, і на заводах країн Євросоюзу. Це важливо для закриття дефіциту озброєнь, швидшого посилення оборони та більшої самостійності європейського виробництва.
3: На дипломатичному напрямку Володимир Зеленський зустрівся з президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Говорили про шляхи завершення війни та можливості ширшої міжнародної участі. Окремо стало відомо, що голова Європейської ради Антоніо Кошта намагався створити непублічний канал зв'язку з Кремлем.
4: Генштаб спростував заяви Росії про нібито атаку українських дронів на автобус із дитячою футбольною командою на Брянщині. У війську наголосили – у цей період сили оборони не застосовували безпілотники в тому районі. Такі повідомлення там назвали черговою інформаційною провокацією, спрямованою на емоції та страх.
3: У сфері оборонних інновацій Україна та Франція запускають програму «Brave France». Загальний бюджет – 20 мільйонів євро, порівну від кожної сторони. Гранти мають підтримати розробки, які допоможуть українським і французьким компаніям швидше створювати сучасні рішення для безпеки.
4: Є й технологічні та культурні новини. Українська компанія Skyfall представила перехоплювач P1 Sunlong із наведенням на базі штучного інтелекту для боротьби з шахедами. А Мінкультури повідомило, що з реєстром музейного фонду вже працюють 466 музеїв, і система містить понад 122 тисячі експонатів.
2: Це були новини від Business Radio Group.
3: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

В ефірі прогноз погоди на вечір середи і четвер від 17 до 18 червня. У Дніпрі ввечері місцями сонячно, завтра зливи, вдень до 23, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері можливі зливи, завтра хмарно, вдень до 24, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері слабкий дощ, завтра прояснення, вдень до 24, уночі 12 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра можлива злива, вдень до 24, уночі 15 градусів. Через вітер будьте уважні. Бережіть себе.

0: paese.
1: Мій син, моє улюблене дитя, пробач, якщо чогось не додавав, що всі свої батьківські почуття я вміло від очей твоїх

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: baby.
1: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано.

ефірі прогноз погоди на вечір середи і четвер від 17 до 18 червня. У Дніпрі ввечері місцями сонячно, завтра зливи, вдень до 23, уночі 16 градусів. У Вінниці ввечері можливі зливи, завтра хмарно, вдень до 24, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері слабкий дощ, завтра прояснення, вдень до 24, уночі 12 градусів. У Києві ввечері хмарно, завтра можлива злива, вдень до 24, уночі 15 градусів. Через вітер будьте уважні. Бережіть себе!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Далі пісня, на яку багато дівчат, здається, чекали дуже уважно.
2: Так, бо каблучка – це коли ми просто зустрічаємось, раптом отримує блискучий аргумент.
1: Кола співає про той момент, коли любов уже не хоче бути натяком. Вона хоче бути

знов уснув, ніжно торкне за плечі, знаю, прийшла любов, може, в душі не хоче.

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. Я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

присвятити моїй єдиній. Жінка, що кохаю я,

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Людина для мене – це не про випадкову симпатію. Це про відчуття, коли серед шуму, знайомств і тисячі облич є хтось один, до кого

з них, а в душі м'яких шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Сьогодні у фокусі перевірки в усіх ТЦК після резонансних інцидентів в Одесі. У Міністерстві оборони заявили: будь-яке насильство, незаконне утримання людей і приниження гідності неприпустимі. Звернення громадян мають розглянути максимально ретельно, а функції ТЦК поступово перерозподілити між іншими структурами. У відомстві наголошують: система має працювати без тиску, з відеоконтролем і нормальними умовами для людей.
1: Паралельно у Міноборони говорять про ширшу армійську реформу. Михайло Федоров повідомив, що після внутрішнього аудиту вдалося знайти близько 60 мільярдів гривень на її перший етап. Він також заявив про боротьбу з корупційними схемами у закупівлях, перевірки співробітників і звільнення після службових рішень.
2: Йдемо далі. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що виробництво зброї за американськими ліцензіями може бути розгорнуте і в Україні, і на заводах країн Євросоюзу. Це важливо для закриття дефіциту озброєнь, швидшого посилення оборони та більшої самостійності європейського виробництва.
1: На дипломатичному напрямку Володимир Зеленський зустрівся з президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Говорили про шляхи завершення війни та можливості ширшої міжнародної участі. Окремо стало відомо, що голова Європейської ради Антоніо Кошта намагався створити непублічний канал зв'язку з Кремлем.
2: Генштаб спростував заяви Росії про нібито атаку українських дронів на автобус із дитячою футбольною командою на Брянщині. У війську наголосили: у цей період сили оборони не застосовували безпілотники в тому районі. Такі повідомлення там назвали черговою інформаційною провокацією, спрямованою на емоції та страх.
1: У сфері оборонних інновацій Україна та Франція запускають програму «Brave France». Загальний бюджет – 20 мільйонів євро, порівну від кожної сторони. Гранти мають підтримати розробки, які допоможуть українським і французьким компаніям швидше створювати сучасні рішення для безпеки.
2: Є й технологічні та культурні новини. Українська компанія Skyfall представила перехоплювач P1 Sunlong із наведенням на базі штучного інтелекту для боротьби з шахедами. А Мінкультури повідомило, що з реєстром музейного фонду вже працюють 466 музеїв, і система містить понад 122 тисячі експонатів.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про актора, спортсмена, від якого шаленіли дівчата у 80-х та 90-х. Його повне ім'я – Жан-Клод Каміль Франсуа Ван Веренберг. Він народився у Брюсселі, а всесвітньо відомий він на ім'я Жан-Клод Ван Дам. І, як зазвичай, декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, у дитинстві він був слабкою і досить хворобливою дитиною. Його всі ображали. І щоб вміти за себе постояти, він в 11 років почав займатися отим самим карате, після чого його життя почало кардинально мінятися. А у 16 років Ван Дам пішов на класичний балет і займався там аж 5 років. Варто сказати, що окрім рідної фламандської, Ван Дам володіє також французькою, іспанською і німецькою мовами. І за словами самого актора, він вчив англійську годинами дивлячись мультсеріал «Флінстоуни». Не секрет, що 3 рази поспіль у 92-му, 93-му та 94-му роках він був номінований на кінопремію MTV Movie Awards у категорії «Найбажаніший чоловік». Особливо відмічу, що Ван Дам дуже любить собак. У його будинку живе 9 собак, більшість з яких актор підібрав просто на вулиці. І на сам кінець додам, 21 жовтня 2012 року відбулося відкриття бронзової статуї Ван Дама, відлитої у натуральну величину і встановленою у бельгійській столиці. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: секрет.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру F. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Феррарі.
2: Історична довідка.
1: Легендарна компанія Феррарі заснована у 1928 році Енцо Феррарі як Скудерія Феррарі. Вона спонсорувала пілотів і виробляла гоночні машини до 1947 року. А ось з 47-го почала випуск вуличних спортивних автомобілів під маркою Феррарі SPA. Але технічно першим автомобілем Феррарі був авто Авіо Конструзіоні Тайп 815, який сконструював і зібрав Енцо Феррарі і його команда у 1940 році. А ось на початку 50-х Енцо Феррарі і Батіста Фаріна, засновник легендарної фірми Пінінфаріна, зустрілися, щоб домовитися про спільні розробки. В результаті компанія Пінінфаріна стала дизайнерською фірмою Феррарі.
2: Автопортрет.
1: Друзі, пам'ятаєте фільм «Вкрасти за 60 секунд»? Так от, Ніколас Кейдж, який зіграв у фільмі, повинен був вкрасти 50 автомобілів за 3 дні. У тому числі кілька Феррарі. Одна з моделей, яку вкрали у фільмі, була легендарна Феррарі F40. А ще був фільм «Поліцейський з Беверлі-Хіллз», в якому знімався Едді Мерфі. У другій частині актор знімався на своєму особистому Феррарі 328 GTC. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги.
0: Автопортрет. Кожне авто

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні у фокусі перевірки в усіх ТЦК після резонансних інцидентів в Одесі. У Міністерстві оборони заявили: будь-яке насильство, незаконне утримання людей і приниження гідності неприпустимі. Звернення громадян мають розглянути максимально ретельно, а функції ТЦК поступово перерозподілити між іншими структурами. У відомстві наголошують: система має працювати без тиску, з відеоконтролем і нормальними умовами для людей.
0: Паралельно у Міноборони говорять про ширшу армійську реформу. Михайло Федоров повідомив, що після внутрішнього аудиту вдалося знайти близько 60 мільярдів гривень на її перший етап. Він також заявив про боротьбу з корупційними схемами у закупівлях, перевірки співробітників і звільнення після службових рішень.
1: Йдемо далі. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що виробництво зброї за американськими ліцензіями може бути розгорнуте і в Україні, і на заводах країн Євросоюзу. Це важливо для закриття дефіциту озброєнь, швидшого посилення оборони та більшої самостійності європейського виробництва.
0: На дипломатичному напрямку Володимир Зеленський зустрівся з президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Говорили про шляхи завершення війни та можливості ширшої міжнародної участі. Окремо стало відомо, що голова Європейської ради Антоніо Кошта намагався створити непублічний канал зв'язку з Кремлем.
1: Генштаб спростував заяви Росії про нібито атаку українських дронів на автобус із дитячою футбольною командою на Брянщині. У війську наголосили: у цей період сили оборони не застосовували безпілотники в тому районі. Такі повідомлення там назвали черговою інформаційною провокацією, спрямованою на емоції та страх.
0: У сфері оборонних інновацій Україна та Франція запускають програму «Brave France». Загальний бюджет – 20 мільйонів євро, порівну від кожної сторони. Гранти мають підтримати розробки, які допоможуть українським і французьким компаніям швидше створювати сучасні рішення для безпеки.
1: Є й технологічні та культурні новини. Українська компанія Skyfall представила перехоплювач P1 Sunlong із наведенням на базі штучного інтелекту для боротьби з шахедами. А Мінкультури повідомило, що з реєстром музейного фонду вже працюють 466 музеїв, і система містить понад 122 тисячі експонатів. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про Мачу-Пікчу.
1: Факт перший.
0: Мачу-Пікчу – найвідоміший форт Південної Америки і найпопулярніший туристичний напрямок Перу. Кечуанською мовою Мачу-Пікчу означає «стара гора».
1: Факт другий.
0: Мачу-Пікчу – цитадель інків, була зведена приблизно у 1450 році.
1: Факт третій.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Сьома позиція і пісня, яка не пояснює настрій, а просто створює його.
2: «Древо» звучить так, ніби хтось відкрив вікно, пустив свіже повітря і сказав: «Досить сидіти рівно».
1: Тут є свобода, трохи дикості і відчуття, що не кожну емоцію треба перекладати словами.
2: Іноді найкраще пояснення – це ритм. Він чесніший за довгі розмови.
1: Оце вже радійна філософія. Запускай, поки ми не стали надто мудрими.
2: З сьомої позиції – «Древо» – «Енкарапіста».

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Jack Daniel's. Своє ім'я Jack Daniel's одержав від імені свого творця Джаспера Ньютона Деніела на прізвисько Джек. Звичайно, Jack Daniel не придумував віскі і не придумував широко відомий на той час спосіб його фільтрації, але він зумів удосконалити процес, додавши своєму віскі оригінальний смак, а також не покладаючи рук працював, удосконалюючи цей бренд. У 1866 році Jack Daniel вносить у процес фільтрації свого віскі зміни, результатом яких стала поява Jack Daniel's, яким ми насолоджуємося аж до сьогодні. У тому ж році відбувається іще одна важлива подія. Деніел таки офіційно реєструє свою винокурню. Після смерті власника його винокурня Jack Daniel's Tennessee Whiskey переходить до племінника, а потім до його дітей. Бізнес процвітав успішно, зумівши подолати й два змушені періоди простою. Один стосувався періоду сухого закону, а другий – заборонено виготовлення віскі під час Другої світової війни. Маю сказати, що станом на сьогодні компанія Jack Daniel's наповнює майже 500 бочок у годину, в кожну з яких уміщується близько 200 літрів легендарного віскі. А потім бочки запечатують, бантажать на машини і відвозять на склади. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Jack Daniel's. Так от, на кожному складі є мінімум 3 рівня бочок. А найвеличезний склад Jack Daniel's має аж 7 поверхів. Таким чином, там є в наявності 20 тисяч бочок віскі, а це всього лише один з 74 складів компанії. Можна пожартувати, що тих запасів вистачить на все життя. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про справжнього лідера і партнера України. Це президент США Джо Байден. І, звісно, декілька цікавих фактів про цю персону. З дитинства майбутній президент Америки страждав від заїкання. Як він пізніше зізнавався в інтерв'ю, труднощі виникали, зокрема, зі словами на літеру «С». Свою особисту війну заїканню Байден оголосив у підлітковому віці. Він ставав напроти дзеркала з ліхтариком, піднесеним до обличчя, і цитував рядки з відомих творів. Президент США не п'є спиртне. Причину він розкрив журналістам у 2008 році. «У моїй родині достатньо алкоголіків», – говорив Байден. Натомість глава Білого Дому надає перевагу морозиву. За часів свого віце-президентства, відвідуючи одну з компаній з виробництва морозива, він сказав: «Мене звати Джо Байден, і я люблю морозиво». Ви всі думаєте, що я жартую, але це не так. Я з'їдаю зараз більше морозива, ніж три людини одночасно. Ну і наприкінці ще один цікавий факт. Джо Байден – політик з великим стажем. Вперше він потрапив до владних кабінетів у 1973 році, коли був обраний сенатором від штату Делавер. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.